0: Počitovani slušatelji, dobar den i dobro dojavte na Makanskada radio programa Tripat i Zet. Ja sam Ico Najdovski Perin, a vi ćete slušati danas vesti od Republika Makedonija Sofidanka Tanaskova. Potoa će puštam del od intervjuta sa profesorkada Katerina Todorovska po povod 123 godišnjinata od ubistvota na Goce Delčev, a ovde vo našeto studio je Živan Rendev. Te zboruvame za nastanot koji se sluči vo nedelata со Пандора Петровска во градот и предавањето околу улогата на жената. Живан ти каже повеќе, меѓутоа јас спомнав во вторнико дека зборуваше Пандора за мајка Екита и за
1: за 4-5 македонски херои.
0: Тоа време херои. Жени, да. Мирка Гинова, сакав да ја спомнам, да, особено Мирка Гинова е многу важна во македонската меморија, на секаде македонците ја памтат, бидејќи Мирка беше прва жена убиена од грците, херојски таа загине и не се предаде. Останете со нас, почитувани слушатели. Одиме во Република Македонија и Фиданка Танаскова.
2: Македонскиот јазик, нашиот мајчин јазик, кој е со милениумска традиција, а сведоштво се многуте предани и легенди, записи и описи, книги, документи, археолошки наоди. Денот на македонскиот јазик, 5 мај, беше одбележан со повеќе манифестации и со пораката дека македонскиот јазик е столбот на националниот идентитет, наша историја и наше најмојкно обележје. Затоа мора да сториме се да го чуваме нашиот мајчин јазик и кирилицата. На свеченоста во Институтот за македонски јазик зборуваа професори и научни работници, а настапија и ученици. Директорката на Институтот Елена Грујовска порача до сите, а особено до младите и најмладите генерации, да пишуваат на кирилица, како што пишувале нашите родители, баби и дедовци, а и борците за слободна Македонија. Во обраќањата на свеченоста во институтот се укажа и дека денес македонскиот јазик е целосно меѓународно афирмиран јазик со долга традиција, со богата литература и наука. Зад него стојат плејада истражувачи, учители, писатели, научници, стои македонскиот народ, кој го пренесува на генерациите, бидејќи нашиот мајчин јазик е и нашиот светоглед. Во парламентот, одбележувањето на 5 мај годинава беше во знакот на 8-те децени од објавувањето на првата граматика на македонски јазик во Слободна Македонија, која е и меѓу првите две граматики во рамките на европските јазици, што биле издадени по Втората светска војна. Премиерот Христијан Мицкоски во честитката по повод 5 мај нагласи дека македонскиот јазик е темелот на нашата самобитност и иднина, клучен столб на националниот идентитет и културно наследство, па наша должност е да го чуваме, да го развиваме и достоинствено да го представуваме и афирмираме. Оти преку него ја чуваме душата на нашиот народ, истакна премиерот. Вчера во наши цркви и манастири, во домови и друштва, како и од поединци, беше прославен празникот Свети Ѓорги, беше прославен Ѓорѓов ден. Продолжуваме со вестите. Доста македонски ученици од основното и средното образование освојуваат медали на меѓународни надпревари и на 15-те признаени олимпијади во светот, што е афирмација на својата татковина. Министерството за образование доделува стипендии за најдобрите, а ке ги покрива сите трошоци на оние ученици кои ќе освојат една од трите награди или пак медали на меѓународните надпревари. Се ширеа гласини дека ќе имало вонредни парламентарни избори во нашава земја. Меѓутоа, премиерот Христијан Мицкоски рече дека вонредни избори нема да има, туку редовните ќе се одржат во 2028 година. Владата е преокупирана со реформите, со справувањето со последиците од поскапувањето на горивата, како и со други проблеми. И по низата преземени активности, цените на храната се зголемени помалку од 1% во април во споредба со месец март. Над 15.000 нови работни места биле отворени во последната година, Па бројот на невработените кај нас е на историски најниско ниво под 5%. Сега во Македонија има 710.000 вработени. Економијата бележи реален раст од 3,5%. Во моментот имало над 1200 проекти градилишта во општините, а вкупната вредност на проектите е околу половина милиарда евра. Од нашава земја во првите три месеци од годинава, извозот изнесува околу 2 милиарди евра и бележи пораст од 3,6% споредено со истото време лани, додека вредноста на увозот е над 2 милиарди евра и е нешто повисока од тие месеци во 2025-та. Најмногу сме тргувале со Германија, Англија, Кина, Грција и Србија. Земите членки на Европската Унија учествуваат со околу 59% во вкупната трговска размена со Републикава. Монетарната политика на Народната банка на Македонија позитивно е оценета како целосно усогласена со препораките од европските институции, што представува и највисока оценка во делот на економските политики, бидејќи од Народната банка велат дека се води предпазлива монетарна политика, се со цел на тамошно намалување на инфлацијата, одржување на стабилен денар, како и банкарски систем, кој е стабилен во време на доста можни надворешни шокови. Долги пон со пречки и несватливи уцени е европскиот пат на Македонија. Во Скопје се одржа конференција под наслов 30 години на Европатот, односите Македонија-Европска Унија. Амбасадорот на Унијата во нашава земја Михалис Рокас изјави дека Македонија припаѓа на европското семејство и оти сме поблиску до таа цел отколку што мислиме. Во изминатите над две децении надежите и ентузијазмот беа високи, но исто така имаше и разочарувања. Прашањето е како можеме да ги надминеме и да одиме напред, рече амбасадорот, додавајќи оти тука и планот за раст на Западниот Балкан, кој е многу значајна помош од страна на Унијата, а дел средства се наменети и за Македонија. Многу е значајно да се почнат преговорите со Европската Унија и треба да се направи пробив, а времињата доста се променија, рече евроамбасадорот. Задоволни се македонците во Србија по средбата на нивните представници во владата, а по повод одбележувањето на 80-те години од доселувањето на нашите во Војводина. Од состанокот е испратена силна порака за обединување и сплотеност на македонците во Србија и потребата постојано да се проширува соработката со Македонија. Во Албанија, например, според македонското друштво Илинден, има над 120.000 македонци, ама право на образование на својот мајчин македонски јазик имаат само во областа на Мала Преспа, а ги има македонците во 4 етнички области, Голобрдо, Преспа, Гора, Врбник, како и во најголемите градови, Тирана, Елбасан, Драч, Кавая, Корша, Скадар, Подградец и други. Сдруженијето ВМРО-ДПМН Албанија поднело официјално барање до парламентот во Тирана за да се формираат две нови општини во таа земја, и тоа во Голобрдо и Гора, заради правично представување на македонците и заради подобар нивни пристап до јавните услуги, како и за рамноправен локален развој. Барањето не е само административно, туку е и прашање на еднаквост, достоинство и идентитет, бидејќи со децении како Голобрдо и Гора се запоставени со слаби услуги, па време институциите во Албанија да покажат дека еднаквоста и недискриминацијата важат за сите. Сега единствена македонска општина во Албанија е Пустец. Утре и за време на викендо, значи три дена, ќе се одржи најмасовната еколошка акција во 80 општини и со десетици илјади волонтери од сите генерации. Со акцијата на 500 локации ќе се собира отпадот, ќе се чиста депонии и ќе се подигнува еколошката свест и грижата за здрава животна средина. Вклучени ќе бидат фирми, училишта, универзитети, министерства, војска, општини, клубови и невладини организации. Ова се смета за најголема еколошка акција во нашава земја. Средношколци од Неготино велат од изнашли решение за органскиот отпад. Го складираат во кругот на училиштето, од него правејќи ѓубриво наменето за јавни зелени површини. Рамия насилно ноќе се обидел да влезе и да краде во црквата Свети Ѓорги во Кочани. Откако не успеал да ја скрши влезната врата, почнал да бега. Арно ама при обид да ја прескокне металната ограда, се заглавил меѓу шилците, па едва го извлекле полицајци и пожарникари. Бидејќи ја тепал 37 годишната сопруга, еден член од поширокото обезбедување на премиерот бил во 8 дневен притвор. Додека премиерот рече, оти нема да биде толерирана недисциплина, не само од неговото обезбедување, туку и пошироко. А оттам од Мелбурн, веќе со години како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги испраќате на најсвоите. Пратките од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има квалитетно и успешно работење. За добриот глас на АХАМ посебна е заслугата на председателот Илија Јошевски Мечето, кој непрестајно е активен. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети до најблиските во Република Македонија, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Во познатото револуционерно село Смилево, Битолско, се одржа културната манифестација Смилевски конгрес 2026. Имаше изложби, музички настапи, дискусии за уметноста, како и други содржини, кои го привлекоа вниманието на публиката во убавото планинско Смилево. Подсетување дека на 3. мај 1942 година над селото Ореово, Битолскиот народно-слободителен партизански одред Пелистер бил обкружен и нападнат од бугарскиот фашистички окупатор, откако бил предаден од душмани. Во борбата со окупаторските фашисти, народниот херој Елпида Караманди тешко била ранета, заробена, врзана за запрежна кола и влечена по битолските села. По таквата хистерија и починала. Елпида Ставрева Караманди, родена 1920 година, била активен учесник во македонското движење и на Белградскиот универзитет. И на крајот за времето. Наредниве дена ќе имаме променливо облачно време, со повремени врнежи од дош, наместа поројни, со грмежи, град и засилен ветер. Еве толку за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, ценети брајка и сестри, почитувани мои македонци, уважен колега уредниче и водител, докторицо Најдовски Перин, од срце ви посакувам да имате убав ден, да имате стрекен ден, да сте ми здрави, живи, успешни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фидан Катанаскова со најактуелните вести, почитувани слушатели, да ги пуштиме и сообщенијата. Друштвото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин Јелена на 30. мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшенс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413-258-276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408-590-478 за северните предградија. Социјалното друштво Стив Наумов село Логоварди, Мелбурн ја организира својата годишна селска слава Ѓурѓовден на 9. мај оваа година. Инаку балот ќе се одржи во Нерет Ресепшенс од 6 часот попладне на вечер до 12 на полноќ. Картите се $70 за возрастни и $42 за мали деца до 12 години. Повеќе информации кај Борче Кежовски 0409-960-342, Томе Мицевски 0433-568-193. Сите сте добредојдени од управата на Друштвото Стив Наумов Логоварди од Мелбурн. Во продолжение слушниме една песна, почитувани слушатели, за Гоце Делчев.

0: хубав глас, почитувани слушатели, на Емилија Ѓореска од Република Македонија. А сега да слушниме дел од интервјуто со професорката Катерина, што го го направив пред програмата.
1: Почитувани слушатели на Македонската радио програма, вечерва, односно денес, разговор ќе водам со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја, а поводот, знаете, 4. мај, подмолното убиство на македонскиот великан апостолот Гоце Делчев. Професорко, донес што можев да видам почит и чествување за Гоце Делчев имаше на сите страни во светот, каде што се македонците, со исклучок, мислам, на Егејска Македонија, инаку во Република Македонија, во Албанија, во Србија, Австралија, Канада, Америка, на сега да имаше чествување и почит за основоположникот на македонската понова држава. Значењето на Гоце Делчев за македонците?
2: Прво да ги поздравам нашите македонци во Австралија. Благодарност еве и до тебе за ова, за можност денеска да поразговараме на една многу убава тема, убава затоа што е долгогодишно чествување, односно одбележување на еден лош датум, меѓутоа за нас свет, затоа што и по погибието, односно убиството на Гоце Делчев, ние не ниту го заборавивме неговото дело, нити престанавме да му благодариме што ете на олтарот на Македонија го положи својот живот за нас. Она што е многу важно за мене, тоа е дека ете и по 123 години, денеска се 123 години од погибието на Гоцето Делчев, ние се уште го чувствуваме Гоце како еден аманет, како една вертикала, што би рекле нашите стари, затоа што тој е навистина рбетот на македонското национално битие и македонската национална држава. Најпрво би сакала ете да спомнам дека Гоце Делчев, најосновните или најсловопарните податоци да ги кажеме, дека е роден на 4 февруари 1872 година. Во едно многу детно семејство, каде што тој се обидувал или сакал да си го најде своето место, затоа што не припаѓал на повеќето деца од фамилијата, со оглед на тоа што тој повеќе сакал да чита и да учи, отколку да работи некој од оние, да речеме, наследени задолженија кои што неговите родители му ги припишувале. Така што тој се одвојувал во многу нешта од своите браќа и сестри. И многу е интересно што тој успеал и покрај настојчивоста на неговиот татко да остане на занаетот или да ги работи оние работи кои што не му би му припаднале во семејството, тој сепак успеал да се избори за своето учење, за својата едукација, така што своето образование, кое што во основно училиште го завршува во родниот град Кукуш, потоа го продолжува и во Солун, и во Софија, и со тоа се стекнува голема наобразба. Оно што сепак ние како историчари многу често го сакаме да го кажеме, тоа се некои податоци кои што поредко се среќаваат за разлика од оние, како што реков претходно, сувопарни податоци. Ние имаме толку многу материјал со кој што можеме да го запознаеме македонскиот нормално и секојној кој што сака да се запознае повеќе со Гоце Делчев, затоа што имаме многу спомени од неговите соработници, имаме многу настани во кои што Гоце Делчев го среќаваме или како организатор, или како директен учесник, или едноставно како идеен деец. Така што Гоце Делчев за македонскиот народ, за македонската држава, навистина е вертикалата, односно сршта, рбетот, кој што благодарение на сите негови наследници или сите наши предци останало да живее како идеал, она што Гоце го имал зацртано, а тоа е независна и слободна Македонија. За жал, не е Македонија во оние етнички размери, а онаква каква што тој ја знаел и за каква што тој се борел, меѓутоа ете и самостојна Република Македонија е барем еден дел од неговиот сон. Токму и поради тоа, тој верувајќи во својот сон, да бил поборник на тоа неговите останки да бидат пренесени кога тогаш во главниот град на самостојна и независна Република Македонија. Тоа, знаеме сите, е сторено во 46-та година и денес останките на Гоце Делчев се наоѓаат во црквата Свети Спас во Скопје и таму денеска највисок со највисоките политички лица беа, му се поклонија, положија цвеќи и беше одржана нели она панихида која што ја чиноначалствуваше господин Стефан, поглаварот на Македонската православна црква. Така што чинам дека самиот факт што со децени името на Гоце Делчев никогаш не избледнело од споменот од сеќавањето на македонскиот народ, чинам дека е доволен факт кој што говори дека буваше господин Стефан, поглаварот на Македонската православна црква. Така што чинам дека самиот факт што со децени името на Гоце Делчев никогаш не избледнело од споменот од сеќавањето на

0: bil zaludno potrošen, a ke reći neko, eto i to imao 31 godina i za 31 godina što može da stori? Da, to može bi ne može da stori, međutim stori. Ona što nije, treba da budeme gordi, što smo potomci na jedan takav čovjek koji što ni bil predvodnik, koji što bil predvodnik i koji što ostavil patokas, po kojoj što treba nije normalno da se dvižime, za da si ja začuvame Republika Makedonija svojata samostojnost, svojot identitet i na krajot na krištata svojata država. Ona što jaz bi sakala je u ova prilika da im go prenesam na Makedoncite vo Australija, toa se jedni spomeni koji što gi imam пред себе, а кои што ги имам напишано Климент Шапкарев по повод една од годишнините на погибието на Гоцета Делчев. Меѓутоа, пред да ги спомнам нив, сакам да спомнам една многу интересна ситуација, за да илустрирам зошто Климент Шапкарев е битен да се спомне во контекст на Гоце Делчев. Имено Климент Шапкарев бил еден од неговите многу блиски соборци и во еден период, во 1902 година, бил заедно со Гоце Делчев во Софија и случајно се сретнале двајцата пред хотелот Батенберг и Кузма Шапкарев му рекол на Гоце, ајде Гоце да се фотографираме, бидејќи Гоце Делчев никогаш не сакал да се фотографира, не сакал да има негови фотографии, бидејќи турските власти имале дадено голема награда за неговата глава и за негово убиство. Меѓутоа, ретко кој го знаел полик Гоце Делчев. Така што Гоце Делчев за прв пат на Кузма Шапкарев му вика, на Климент Шапкарев, му вика во ред да ќе може да одиме да се сликаме. И кога отишле, одејќи кон фотографот, нормално сега тоа е нели дуќан, не како денес имаш мобилен па се сликаш секаде. Отишле кон фотографот и таму патем го среќаваат Ефрем Чучков, еден од многу блиските, можеби најблизок соработник во тоа време на Гоце Делчев и него го поканиле да одат заедно да се сликаат. И тоа е една фотографија која што многу ретко е гледана, да речеме, на времето, затоа што незините примероци се многу раритетни. Меѓутоа, ете, Климент Шапкарев ја има изнесено на виделина неколку години после смртта на Гоце Делчев. Тоа е, значи, една од оние случаи кои што покажуваат дека Гоце Делчев имал чувство дека треба да биде внимателен, треба да биде многу конспиративен, бидејќи секогаш се плашел од она што се нарекувало предавство.
1: Да, се плашел Гоце од предавството, меѓутоа тоа е дел од нашата традиција кај македонците. Продолжуваме со програмата, почитувани слушатели. Маре Зончева, ќе ја слушниме со оваа убава песна «Егејки мајки».

0: Почитувани слушатели, продолжуваме со нашата радиопрограма, македонска радиопрограма 3-3-Z од Мелбурн. Сатот е 4:35 минути овде во Мелбурн. Уште еднаш поздрав до вас, почитувани слушатели, и вие кои не следите на социјалните мрежи. Ве поздравуваме и да ни е жива Македонија. Денес разговор ќе водиме со Живан Рендев по повод настанот во неделата овде во Мелбурн. Имено професорката професор доктор Пандора Петровска одржа предавање за улогата на македонската жена пред околу 80-90 на присутни. Тоа беше во Мелбурн.
1: Да, да. А
0: вие бевте организатор. Кажете ни, најпрво еве уште еднаш да повториме, зошто вакви предавања?
1: Слушај, Ицо, ние македонците сме еден од најглавните мигранти овде. Но сме разделени, кашо знаеш ти. Ако и броиме сите наши ко наши, која друга заедница има три клубови, спортски клубови во такво високо ниво? Талјаните се 4 пати поголеми од нас, има еден. Например, овде во Мелбурн. Зборам само за во Мелбурн. Имаме играорни групи, имаме секакви групи, само една од највредните нешто немаме е тоа кој да ни брани нашите човечки права, кој да ја промовира нашата култура, кој да ја да шири нашата култура, кој да учи нашите деца за нашата историја. Наша Македонија не е моја. Наша е.
0: Наша е,
1: да. Наша е. И затоа луѓето треба да сфатат дека ние ко народ треба да станиме заедно за да и си браниме нашите права. Наша Македонија ќе славиме нашата култура, ќе ко Пандора шо каза в недела, ќе учиме нашиот народ и ќе браниме нашите права.
0: Can you say this in English?
1: Okay. Наша Македонија is a community charity organization dedicated to the celebration of our culture. The honoring of our high achievers, be it in business, education, activism, to protect and to promote our human rights, to educate, to inspire people. That's what it is. It's a grassroots organization, and it's dedicated to our ancestors, the people who made us Macedonian. Now, we are really committed to hold lectures as educational, to also have celebrations that most people don't have. Our community is great at celebrating, but there are some areas of celebration that we don't do, we will do. We don't want to step on anybody's toes, Itso. We want to unite people, not to divide people. That's the last thing on our mind.
0: And when you say people, you mean Macedonians?
1: The Macedonians of Australia, yeah.
0: Okay, I couldn't come. I'm sorry for that last Sunday. And so I would like to ask you how the lecture began. So I know Pandora very well. I know Pandora is a very capable professor. She is one of the leading Macedonian activists, especially women,
1: and intellectuals,
0: and intellectuals as well. She is, she's been in the Macedonian community since I came in Australia, 1985, 86, and I found out Pandora was teaching at Thomas Stern High School then, and so Pandora was talking about the Macedonian, the role of the Macedonian women.
1: It was to discover who our babi really were in the context of the Macedonian struggle. And what she said, I knew a little bit, but not even I who knew a little bit, could imagine the horror that our women during the Balkan Wars and the First War, that the rapes, the murders, and all this hidden by the League of Nations and ignored by the United Nations. She also then focused...
0: Those democratic countries.
1: Ah, yes, yes, yes. And and she focused on four particular ladies, which I'm really sorry, my memory is not as good as Mira Ginova was the one that
0: I
1: remember.
0: But I know Pandora has written a book about representing Macedonian women about her mom, Kita, but also I know she was talking about Mirka Ginova. Yeah.
1: There were four ladies that she concentrated on. And I'll tell you what happened. At the end, it was a standing ovation, and there was not one dry eye in the whole place. Никој пат не е бидено на каква бил митинг да се толку емоционален сите да плачиме до еден. От историјата наша е вистина не трагедија, туку полошо трагедија. Тоа е attempted genocide. Тие сакаа да не рушат кон нација за да не постои македонизам, за бугарите и кој бил од други, да ни ја земат државата и нашата историја.
0: Па, ако не знаеш датумо кога си роден, ти може да речиш денес дека си 18 години.
1: Така е.
0: Тоа што Пандора го прикажа, сагам да го објасниш поситно во детали, како започнавте во оведот, во предавањето, па за кои теми, ако се сеќаваш, што ти оставе најголем впечаток, да дојдиме на крајот до соузите, како што тврдиш ти, дека сите присутни се расплакале.
1: Саат и пол беше. И во тој саат и пол таа концентрираше со документи западни. Не ние шо раковме, туку шо велеа, например, Carnegie Report, а шо велеа тие писатели, журналисти, туристи шо ојдоа и шо написаа ко Ребека Уест и така натаму. И за да може во една реченица да ти кажам, беше од...
0: Имаме време, можеш да раскажеш.
1: Не може јас да му направам... I cannot...
0: Summary.
1: Yeah, do a summary. It was too long, brother. Much
0: Колко
1: too long.
0: Што можеш нешто...
1: Имаме на видео да го видат. Јас да ти кажа право, бев малу во заблуда. Оти, ко почна да кажва за силувањето, за малтретирањето, влегвав и излегвав. Јас сум плачко. Мене многу длабоко ме удри. И да ти кажа право, I would not do justice to her what she said. But I can talk about the impact it on everybody. At the end of the day, на крајо, на тој ден, народо беше као не само воздешуван, туку emotionally wrought. Емоциите му беа, вистина ова се стори на нашите баби, оти не го знаеме поарно. И вистина не го знае никој. Тоа што ни кажваше таа, никој не ознаеше и за тоа може јас не го паметам многу добро. Оти беше во детали.
0: Да, Пандора води записи околу историјата на македонците од Егејска Македонија, бидејќи и самата потекнува од Егејска Македонија. Инаку, вредно е да спомниме дека татко и на Пандора беше човекот што го најде местото за King Lake уште во тоа време.
1: Таму живее близко тие.
0: Да, и таму сега благодарение на него или на нив го имаме манастирот Свети Климент Охридски. Да, и тие беа вклучени долго време во македонската заедница и незините родители, меѓутоа сега посебно зборуваме за Пандора. Пандора учествуваше и во судскиот процес против владата на Викторија и премиерот Џеф Кенет.
1: За јазикот наш.
0: За македонскиот јазик, кога под притисок на грчката заедница ни го сменаа јазикот официално тука во македонски-словенски.
1: Англискиот не е англиски, германски, латински. Само англиски е. Грчкиот не е грчки и полена од Месопотамија и Египет. Само грчки е. Знаеш, треба луѓето да видат, довидат видеото на Пандора, за да вистина разберат колку длабоко и широко беше зверството кон нашите луѓе. Јас би сакал да дискутираме нешто друго, ако е можно.
0: Повели, повели.
1: Ова е првото, второто ќе си ти, јас си ти. Третото ќе е Ник Атанасовски.
0: Да.
1: И четвртото ќе си јас. Јас ќе зборувам за гркоманите.
0: Јас имам предлог, не знам, не сакам да се мешам во вашите одлуки на управата, меѓутоа имаме и други личности што може ова да се продолжи, а пак можда на крајот јас пак моето видување може ние да собериме сите заедно па да направиме една голема
1: Ицо. Да. Сакав да те прашам на крајот ова. Оти ние сакаме секоја година по 4 лекче да правиме. И в година го прашав Саша Узунов, тој рече да. Но, бидејќи јас не ја познавам нашата заедница као тебе, ти овде ко збораше, јас сакам тебе да те прашам кои се тие наши луѓе што би требало јас да канам за да ни кажат.
0: Па имам, слушнав дека Розета Стојковска била таму.
1: Розета беше, и таа се расплака.
0: Розета беше
1: да.
0: Број еден во македонската заедница.
1: Correct.
0: Долги години. Дури телевизиите пренесува една реченица кога Розета на телевизија рече, па јас не можам секој ден да му ја затворам устата на Џеф Кенет. Тој сепак е премиер. Тука е Миле Терзиевски,
1: yes,
0: тој
1: yes.
0: е професор, доктор, yes. декан. Па имаме и други млади, Крис Попов исто така, и тој е човек од историја, долгогодишен активист во македонската заедница.
1: И сетне имаме и некои од постарите што може само да ни кажат историите свои.
0: Ацо Талевски е
1: тоа. Ацо Талевски, да.
0: Да. Од постарите. И некогаш не ни текнува во моментот,
1: да.
0: Што велиш ти, за да спомниме, ќе ни простат тие, ако не спомниме некој од активистите. Меѓутоа,
1: и ние збораме поите за овде, во Мелбун,
0: да.
1: А има и во другите градови луѓе.
0: Има во Сиднеј, во Перте, Крис Анѓелков, во Аделајд, Майкл Радин, во Сиднеј, Игор Аврамовски, Александров, има повеќе, има и од учителите, професорите,
1: да.
0: Овде. Еве на братот на Анета е историчар.
1: Да.
0: Ама јас го знам него добро, тој е историчар.
1: И сакаме и тие што се, на пример, ако си ти успешен бизнисмен во Австралија, и тебе сакаме да те честиме. И твојата историја сакаме да биде казана, за да инспирира нашите млади. Било спортист, било бизнисмен, не треба само нас, така наречени активисти. Само ако си македонец и сакаш да се гордееш со своето македонство и да шириш, нашата слава, си не примен, туку си потребен за нас, македонците во Мелбун.
0: Па, еве се виде од првото предавање со Пандора Петровска дека беше многу успешно. И јас минатиот пат предложив и сметам дека ќе биде многу добро ако се соберат овие предавања,
1: yes.
0: на едно место и да се отпечати зборник на македонски, yeah. и англиски јазик, yeah. и да остане тоа во историјата на Австралија.
1: Да можеме да ма дајме на библиотеки.
0: Да, во Камбера, националната библиотека.
1: Или
0: и на сите држави, тоа е задолжително.
1: Да.
0: До две книги се испраќа.
1: Да, тоа е многу добра идеја, но овие предавањата ќе бидат, да речиме, професионално снимани и ќе бидат на нашата YouTube канал, наша Македонија, и на нашиот интернет пејдж, наша Македонија пак, и кој било што сака да шири нешто од нас, не е наше, не е моје, туку е наше на сите македонци. И многу би сакам да му благодарам сега на Пандора за тоа што го слуши, што го слуши. И таму беше и Росета. Росета дојде и таа беше една од плачковите ко мене. Но сите нас што бевме таму и што аме малу како да речем патриотизам во нас, сите не фати за срце и ни отвори умо Пандора. Тоа не може повеќе да кажам оти во са за саа типол, та немаше тема, да речиме, само темата му беше што се случи и изворите му беа западни, да се осъз. Не мислам дека еден човек што беше таму си ојде незадоволен. Многу, не само задоволен. И кашо рекол мене, памтиш рекол мене, без пари. Но ако сакали и му благодарам на сите тие што видуа дека вистина без пари не се прават многу нешта и ни дадоа пари од срце. Не, да и прашаме ние, ќе влезиш ама да платиш. Не е тоа. Како се, education should be free. But people who are educated, ако има сватено нешто добро од нео и ако има малу пари, море да му дадат на тој шој едицу и educating them. So, ова е са да можеме за иднината да правиме нешта. Оти, кашо реков, не е само lectures, туку е celebrations and
0: католичка да црква има една убава поговорка, меѓутоа е спротивна што му дава значење на ова што го правите вие. Католиците или попот католички вели размислувај многу, мисли добро, пишувај средно, воопшто не запишувај. Оти пишаниот текст останува историја.
1: Yes. Yes.
0: Значи размислувај многу, зборувај добро и пишувај малку или воопшто
1: и не пишувај. И зачитај тоа за другите генерации.
0: А зошто да не пишуваш, оти ќе остане тоа. А размислувањето никој не го бележи, зборувањето исчезнува. А пишаното
1: остане. Е документ.
0: Е документ. И е се затоа ова што го правите вие со наша Македонија, мислам дека со подкрепа на сите наши луѓе, да не речат дека некој е изоставен, туку секој може да присуствува и секој еден кој се чувствува дека може да го стори тоа, треба да се собериме и да го правиме како што го прават тоа и соседните етнички заедници на Грци, на други развиени етнички заедници овде во Австралија.
1: И тоа што ме задоволи мене беше што има се троа помлади и други луѓе што никој пат не беа вклучени во активизам, што се дојдоа и собраме ние наша Македонија. Не сме многу сега, 20-30 души, но се души што не беа, луѓе што не беа дел од активистите. И тоа е добро. Оти не може еден човек се да прави. И колку поиќе заедно сме и колку поиќе се поможваме, можеме да спасиме нашата култура и идентитет. Овде во Австралија барем. Оти ти ми кажуваш дека во стари крај нашите политичари се готови да се подпишат за да влезат во Европската. Шо било? Шо сакате? Викајнете.
0: Ма не само тоа. Еве, ако гледаш и овде, македонската заедница ни е купена, особено младите, втората генерација или трета, ако не дојдат со нас, веќе заминаа по српски песни. Ено онде она Q-room, шо го викаат, таму само се пеи на српски, нема македонско.
1: И се гордеат со тоа.
0: Па, треба се пија, се јади, да.
1: За мене, ти кажа право, не мислам дека има пуба и народни песми од нашите. Жимјочите ти велам. И јас, знаеш, не сум ко тебе, човек, цел живот што јам дајано за македонизам. Јас имам влезено и излезено, ама мојата врска со нашите песми е од дедо и од баба, татко и од мајка, оти пред
0: да,
1: радиото,
0: бугари,
1: сите бевме.
0: Бугарите велат, вие постоите од 45-та година.
1: А, како не?
0: Да, ама тоа ќе се оствари, ако тие влезат во устава на да. Македонија, тоа ќе се реализира.
1: Ама не можат овде да ни остварат.
0: Овде не можат.
1: И за тоа, тој е еден од нашиот цел. За борбата да не, ако ја изгубиме, кашо ја изгубиме, да речиме во Егеј, не сакам овде да ја изгубиме. Барем да остани кај било идентитет македонски. Оти, дедо ми мој кој се роди во Турско, татко ми во Српско, и цо, јас и ти, ние сме од првите генерации што имавме право да сме македонци. Легално. Така не е?
0: Во Југославија.
1: Во, така наречена Југославија е. Лоша, добра, не знам. Секој ден и добра и лоша беше. Но тоа не можат луѓе да ни да заборат. Така не?
0: Да. Идентитетот се развиваше од сите страни во Република Македонија. И имаше многу од Егејска Македонија. Меѓутоа беше опасноста беше од тоа што многу малку од нашите луѓе го знаат ова, дека Бугарија и Грција имаја договори за размена на население уште по Балканските војни. А Србија не го прифате тоа. Затоа во Република Македонија немаше македонци кои доаѓа за време на српската окупација. Значи, Србите не дозволуваат да дојдат македонците во кај нивните браќа. Затоа што знаја дека ќе се зголеми бројот, ќе се зголеми патриотизмот. И тоа се случи до 40-та година. Нашите станаја во сите делови, но во Егејска Македонија не тепаја со напалм бомби. И кој? Американците и британците.
1: Знаеш, може да речам нешто контроверсијал?
0: Да, и ќе ја завршим емисијата.
1: Луѓе треба да застанат да ја критикуваат децата бегалци. Тие се бегалци. Не беа, ти беа протерани од грчко тероризам.
0: Да.
1: Затоа избегаја.
0: Ама протерани беа, не? Е. Деца мали не можат да бегаат од мајката. Како
1: не,
0: ќе бегаат?
1: Не, не, ама деца? Ама кој?
0: Ајде оддели ти некое дете од 4, 5, 6 години
1: добро.
0: Од мајка.
1: Кој протера?
0: Па грците ги протераја. Фашизмот, грчко.
1: Фашизмот, јес, јес. Да. Ти не сакаја да бегаја.
0: Ама тоа
1: е 100%.
0: Ама кој може да оддели дете од мајка?
1: Да, ама избегаја бидејќи причините и истерај.
0: Добро, требаше да ги спасате. Сега беше подобро да го спаси детето мајката, отколку да го остави да го...
1: Да те прашам едно нешто. Од децата бегалци, колку и станаја грци? Гркомани?
0: Нема од нив.
1: А тие што останаа, многу останаја гркомани.
0: Добро, тоа е политиката, ние на асимилација.
1: Да, да, да, да.
0: Добро, Живан, доаѓаме до крајот на нашата радиопрограма. Почитувани слушатели, се надевам дека имавме добра емисија, едукативна, образовна, и дека ќе продолжиме со овие разговори и понатаму, и да се реализираат овие работи што ги имате замислено. До слушање од мене и до Живан, и се најдобро каде и да сте македонци.